0: patiko.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: пекла.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas. Jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
5: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Африка. Герою Мено Максимоje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, teriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai rep snacks. Maxima, tai, ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

Rų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.

0: Muzikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
6: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
5: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
6: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
5: Ai. O vokiškai?
7: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortelė mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net minus 25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Tarzanija. Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti. Pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybė. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

0: vietą. Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.
1: Radio centras.

0: Afrika. Kai palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos, Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Dėmesio, tik iki šio trečiadienio įsigykite bilietus su 25% nuolaida. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Pusryčių pasirodė mažoka.
4: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
3: Iki pietų dar tiek daug laiko.
4: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
3: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 44 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes!
9: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateksi į mūsų eterį.
11: Už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Nieko nepastebi?
1: Kažkoks pagražėjas.
0: Ką tik iš dirbtuvių.
2: Paksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvarais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
5: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
6: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
7: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
8: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
9: Parduotuvė armijai ir civiliams.
10: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
9: Parduotuvė armijai ir civiliams.
11: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
12: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
13: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: vietą. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
7: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
8: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

0: fabriką.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos. Rajobi sodo technika ir priedai, bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika, iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filėsų oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
9: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
10: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
11: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
12: Pateksi į mūsų eterį,
13: už tavo degalus sumokėsime mes.
10: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Šiandien Joninės viena didžiausių vasaros švenčių Lietuvoje. Tai laisvadienis, ta darbo inspekcija primena, kad šiandien dirbti turintiems žmonėms priklauso dvigubas atlygis. Dauguma maisto prekių parduotuvių dirba įprastai, bet durų netvers dalis buitinių prekių ir drabužių parduotuvių. Taip pat dirba ne visi Lietuvos pašto ir bankų skyriai. Viešasis transportas daug kur kursuoja savaitgalių grafiku. Prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą susitiks su kandidatu į premjerus socdemų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi. Žadam aptarti naujosios vyriausybės sudėtį ir programą. Rytoj Nausėda greičiausiai teiks Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui. Priminsiu vakar atsistatyti nuo mažiau nei 9 mėnesius išdirbusi Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė. Kiek ministrų keisis, kol kas neatskleidžiama. Ukrainoje žuvo birželio pradžioje dingęs lietuvis karys savanoris Ignas Kailius. Jam buvo 25. Anksčiau skelbta, kad jis nuo vasario mėnesio Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnavo kaip granatsvaidininko padėjėjas ir vykdydamas kovinę užduotį dingo. Ukrainos fronte anksčiau žuvo dar du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Ukrainos dronai šiąnakt smogė šiluminėje elektrinėje okupuotame Kryme. Atakos prieš Rusijos infrastruktūrą svarbia karo pramoniai pastaruoju metu dažnėja. Pasienyje su Baltarusija vakar apgręžti 5 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 96 atvykėlius. Pasaulio futbolo čempionate baigtas antras grupių etapo ratas. K grupėje Portugalija 5-0 sutriuškino Uzbekistaną, o Kolumbija 1-0 įveikė Kongo Demokratinę Respubliką. L grupėje Anglija ir Gana sužaidė nulinėmis lygiosiomis, o Kroatija 1-0 įveikė Panamą. Šį vakarą B ir C grupės pradės trečiąjį, paskutinį šio etapo ratą. Po jo paaiškės visos atkrintamųjų dalyvės. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didžiausia tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
1: Suskambo žadintuvas, atsibūdot išpiltas prakaito, kad pramigot į darbą, tai viskas gerai. Šiandieną laisvadienis, liaudiškai tariant, išeiginė, šiandieną joninės ir į darbą labai tikiu, kad jums nereikia. Bet čia savo darbo vietoje jau esu aš Vitalijus ir šiandieną lydėsiu jūs dienos kelionėse, namuose, soduose, daržuose, paplūdimiuose. Kur be būsit, kur be klausysit, likite drauge su mumis ir šią nuostabią vasaros dieną.

Nors ir savaitės vidurys, bet šiandieną laisvadienis, nes šiandieną švenčiame Jonines. Tokia keista savaitė, porą dienų padirbėjom, pailsim, vėl padirbėsim. Ir aš kažkaip negaliu susikaupti labai darbams šią savaitę, bet jau pradedu galvoti apie kitą savaitę. Nes būtent kitą savaitę čia startuos, galima sakyti, didžiausias šios vasaros hitas žaidimas, kuriame mes, bičiuliai, mokėsime už jūsų kuro išlaidas. Viskas labai paprasta, jūs nugirdote teisingai, jūs keliausite kur tik panorėsite, užsipilsit kuro, o mes tuos čekius apmokėsim. Tai žaidimas startuos jau kitą savaitę, nekantraudami to laukiame mes, aš net nebejoju, kad jau nekantraudami pradedate laukti ir jūs, nes nu nieko nėra geriau, kaip už kelionę nereikia mokėti, ar ne, tada gali keliaut, kur tik panorėjęs ir su kuo tik panorėjęs. Tai kaip ir minėjau, žaidimas pilate jūs, mokame mes, startuos jau kitą savaitę.

0: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
3: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
4: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visų garsų.
4: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
5: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
6: Pateksi į mūsų eterį.
7: Už tavo degalus sumokėsime mes.
8: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Nu, dabar toks atskiras kreipimasis į visus Jonus ir Janinas. Tai su vardadieniu, brangieji. Būkit sveiki, būkit laimingi. Skriekit per gyvenimą, kaip šokdami per laužą. Su jūsų diena, mėlėji.

Įpusėjus valandai metas pašniukštinėti, koks nusimato oras, galbūt nuo to priklausys ir jūsų laisvalaikis šiandienos. Tai reikalai tokie, kad šiandieną pirmoji dienos pusė bus saulėta ir sausa, na, o po pietą atsiras tankesnių debesų, vietomis sulauksime trumpo lietaus. Žvelgiant, kur didžiausia lietaus tikimybė, tai šiauriniuose šalies rajonuose. Šyla šiandieną iki 21-26, prie jūros 18-20, temperatūros bus labai panašiai ir rytoj, tik lietaus numatoma truputuką daugiau, bet artėjant savaitgaliui to lietaus mažės, o temperatūra tik kils ir kils, tai beliks tik mėgautis vasarą.

0: akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
5: Tai bus į kelionį išliekus.
6: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
8: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
9: Jonai? O kur galiu nupirkti?
10: Varlė LT.
9: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
10: Varlė LT.
9: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
10: Aiste. Varlė LT.
11: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
12: Prekybos centras internete Varlė LT.
11: Perku pas varlę.
13: Cbet.
14: Cbet kazino.
13: Cbet.
14: Cbet lažybos.
13: Cbet kazino.
14: Cbet.
13: Cbet lažybos.
14: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
15: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kadaise radio centre gyvavo LT Top 20 reitingas, dar vadinamas LT2, pirmasis lietuviškos muzikos topas. Vyko nuo 1994 iki 2008 ir diktavo muzikinės madas, bei apdovanojo populiarumų geriausius. Šį kartą laiko mašina atgavins eterį dainas, kurios pelnė klausytojų simpatijas 1999-26 metų savaitę. Pradėkime nuo trečios vietos, Lemon Joy daina Mano meilė, po daugiau nei mėnesio tope pasiekė lyderių trejetuką. Antrais trečią savaitę iš eilės liko naktinių personų vaikinai. Prisiminkim dainą Šiandien lyja. Ir savaitės lyderė tapo daina į viršūnę skrytelėjusi iš aštuntos pozicijos. Jūsų dėmesio į reperio Luko duetą su grupe Bavaria. Daina man labai gera.
0: Radio Centro.

0: Kai palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos, Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Dėmesio, tik iki šio trečiadienio įsigykite bilietus su 25% nuolaida. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
3: Nes žemos kainos užveda
4: mane. Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

replika. Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Lietuvoje minimos Joninės, viena didžiausių vasaros švenčių. Šią dieną be kitako įprasta su vardadieniu sveikinti Jonus ir Janinas. Registrų centro duomenimis, šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 24 600 Jonų ir 17 600 Janinų. Šie vardai populiariausių sąrašuose užima atitinkamai antrą ir šeštą vietą. Jonų kasmet pavadinama apie 200 kūdikių. Vien šiemečius vardas jau suteiktas 89 kartus. Janina mergaitės pavadinamos retai. Kaune vakar vakarą vos išvengta nelaimės. Lampėdžių tvenkinyje skendo 15-metį. Ją išgelbėjo pro šalį ėję vaikinai. Jie be kita ko, kol atvyko gelbėtojai atliko gaivinimą. Paaugliai išvežta į ligoninę. Gelbėtojai primena atsargiai elgtis vandenyje. Nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Rusija praėjusią naktį smogė Charkivui, žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti. Apgadinta gyvenamųjų namų, kilo gaisrų. Savo ruoštų Ukraina atakavo Sevastopolį Rusijos atakuotame Kryme. Kaip ir ankstesnės naktis taikomas į elektrines, naftos saugyklas ir kitus rusų karo mašinai svarbius objektus. Miestas liko be elektros. Prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą susitiks su kandidatu į premjerus socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi. Žadama aptarti naujosios vyriausybės sudėtį ir programą. Rytoj Nausėda greičiausiai teiks Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui. Priminsiu vakar atsistatyti nuo mažiau nei 9 mėnesius dirbusi Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė. Kiek ministrų keisis kol kas neatskleidžiama. Pasaulio futbolo čempionate baigtas antras grupių etapo ratas. K grupėje Portugalija 5-0 sutriuškino Uzbekistaną, o Kolumbija 1-0 įveikė Kongo demokratinę respubliką. L grupėje Anglija ir Gana sužaidė nulinėmis lygiosiomis, o Kroatija 1-0 įveikė Panamą. Šį vakarą B ir C grupės pradės trečiąjį, paskutinį šio etapo ratą. Po jo paaiškės visos atkrintamųjų dalyvės. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didžiausia tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
1: Kaip gera niekur neskubėti, ramiai pradėti naujos dienos rytą ir kai tas rytas yra laisvadienis išeiginė. Šiandieną Joninės ir labai tikiuosi, kad jums šiandieną yra laisva diena, galite palsėti nuo visko, atsipūst ir tikrai smagiai bei maloniai praleist laiką. Čia radio centre toliau darbuojuosi aš, Vitalijus. Tiesa, esu ne vienas, čia studijoje musė skraido ir niekaip aš jos nepagaunu, tai jeigu zvimbimą išgirsit, viskas gerai, čia ne jūsų ausysis zvimbė, čia tikrai kažkur praskrido pralėkė musė, kurios kaip ir minėjau niekaip nepagaunu. Na gerai, galbūt laidą vesti dviese ir bus smagiai. O jums linkiu visiems gero laisvadienio ir malonaus laiko būnant drauge su mumis, tai yra su Radio Centru ir Muse.

Sugrįžo jausmas, kurį mane palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Šiandieną laisvadienis, turime puikią dieną, kalbu apie orą, tai aš manau, kad sėdėti namuose galbūt yra šiokia tokia nuodėmė. Na, nebent jums patinka tikrai būti namuose, tai būkite ten, klausykit radio centro ir viskas su tuo yra gerai. O jeigu norite iškišti nosį į lauką, galbūt susirasti kokią smagią poilsiavietę ir jau tiesiog galva nebeišneša, kur nuvažiuoti, kur nuvykti, kur pailsėti, tai aš rekomenduoju jums nueiti į valstybinių miškų urėdijos puslapį vmu.lt, susirasti rekreacinių objektų žemėlapį, na ir pasieškoti, kur šiandieną galėtumėt nuvykti. Ten yra ir apžvalgos vietos, atokvėpio vietos, parkai, pažintiniai kompleksai, pažintiniai objektai, poilsiavietės, žodžiu, viskas sužymėta. Išsianalizuokit žemėlapį, išsirinkite, kas arčiau arba kaip tik kas toliau nuo jūsų namų, nuvykit ten ir smagiai praleiskit laiką gamtoje. Tiesa, galit pasiimti ir radiją, bei miške būdamas paklausyti ir radio centro. Tai kaip ir minėjau, vmu.lt, išsirinkite savoje šiandienos gamtos viečiukę ir smagiai praleiskit laiką.

0: Afrika.
1: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Nieko nepastebi?
3: Kažkoks pagražėjas.
2: Ką tik iš dirbtuvių.
4: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys – tik 9 eurai. Universalus staklių stovas – tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris – tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė – tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto?
8: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
7: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
9: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
10: 37. Kas tai?
11: Nuolaida.
10: Ne.
11: Laimingas skaičius?
10: Ne.
11: Tavo temperatūra?
10: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
12: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 44 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

išties smagu ir gera, kai savaitės vidurys yra laisvadienis. Jeigu jis būtent toks jums, tai noriu palinkėti gero tokio atsipalaidavusio ir malonaus laiko. Ir fone lai toliau skamba Radio Centras, nes aš rūpinosi jūsų puikiu muzikiniu fonu.

Smagu ir džiugu, kad vasara atėjo ir į mūsų kiemą, kalbu apie Lietuvą. Na, galbūt šiandieną sulauksime kai kur trumpučio lietaus, bet oras šils iki 21-26, prie jūros 18-20 laipsnių. Rytoj to lietaus gali būti truputuką daugiau, bet temperatūra išsilaikys panaši. O artėjant savaitgaliui lietaus tikimybė mažės, dienomis temperatūra priartės prie 30 laipsnių šilumos. Ar gali būti geriau?

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Ei, meistre! Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms knietėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Na ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
9: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
10: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
11: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
10: Pertokai čia žinia vienams sirieninams.
11: Delfi, šalia tavęs.
12: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija teledu.lt.
13: Skanu, ar ne brangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
14: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
15: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.

0: tikiu, kad šiandien niekur neskubėjote, rytas toks lėtas ir ramus, bet būna darbo rytai, kaip paskendęs reikaluose, kažkur bėgi, skubi, leki, važiuoji, bet jeigu surandi minutę ar dvi sužaisti geriame ryto žaidime, aš manau, kad visi rūpešiai pasidaro kur kas paprastesni.
1: Daržovė.
2: Ridikėlis.
3: Mėnuo.
2: Rugpjūtis.
1: Grybas.
2: Raudoniukė.
3: Kūno dalis.
2: Ranka.
1: Tautybė.
2: Rumunas.
3: Sporto šaka.
2: Regbis.
1: Europos šalies sostinė.
0: Tokie smagūs rytai draugė su ryto laida Geras rytas kiekvieną darbo dieną nuo pusės septintos. Įsijunkit pavyzdžiui, kad ir rytoj.

0: Jau Rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiams vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Kai išlaikai egzaminą,
4: nykštukas.
5: Kai nepavyko,
3: irgi nykštukas.
4: Per pirmą pasimatymą
3: ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsų.
4: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
8: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
7: Rimtai?
8: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
9: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai, sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99, o duglaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
10: Jonai?
11: Mhm.
10: O kur galiu nupirkti?
11: Varlė LT.
10: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
11: Varlė LT.
10: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
11: Aistė, Varlė LT.
12: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
13: Prekybos centras internete, Varlė LT.
12: Perku pas varlę.
14: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
17: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
18: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
19: Pateksi į mūsų eterį. Už tavo degalus sumokėsime mes.
20: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitai milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios, Šepelina Želvytė. Ukraina praėjusią naktį surengė plataus masto ataką Rusijos okupuotame Kryme. Sevastopolis liko be elektros. Pastaruoju metu ukrainiečiai vis dažniau taikosi į Krymo infrastruktūrą, įskaitant pastotės, degalų saugyklas ir kitus rusų karo mašinai svarbius objektus. Savo ruoštų Rusijai Ukraina naktį paleido 101 droną, ukrainiečiams pavyko numušti 95. Charkive žuvo moteris, apgadinta gyvenamųjų namų. Didžiąją dalį Europos toliau alinant karščiams, Prancūzijoje vakar be elektros liko 68 tūkstančiai namų ūkių. Tai pirmas toks didelis sutrikimas šalyje per pastarąjį ekstremalių orų laikotarpį. Prancūzijoje vakar užfiksuota karščiausia diena istorijoje, kai kur termometrų stulpeliai perkopė 44 laipsnius. Šalyje per 3 kepinančias dienas vandenyje žuvo jau 40 žmonių. O į Lietuvą taip pat atslenkant ekstremaliems karščiams, ugniagesiai gelbėtai ragina atsargiai elgtis vandens telkiniuose. Šiemet jos jau nuskendo 36 žmonės. Dažniausios nelaimių priežastys – alkoholio vartojimas, jėgų pervertinimas, be priežiūros paliekami vaikai. Vakar vakarą Kaune Lampėdžių tvenkinyje skendo 15-metį. Ją išgelbėjo pro šalyje vaikinai, visgi vėliau ligoninėje paauglė mirė. Energetikos ministerija ieško papildomų lėšų saulės elektrinėms, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Šalyje sparčiai daugėjant elektrą iš atsinaujinančių šaltinių gaminančių vartotojų. Jau ieškoma papildomų lėšų kompensacijoms už įrengtas saulės elektrines bei energijos kaupiklių sistemas. Verslo žinių duomenimis energetikos ministerija ieško dar 27 milijonų eurų saulės energetikai, kurie būtų pridėti prie jau suplanuotų išdalinti pinigų. Vien per birželio kvietimą gyventojams jau įsirengusiam saulės elektrines visa numatyta suma apie 13 milijonų eurų buvo rezervuota vos per vieną dieną. Gauta daugiau kaip 11 tūkstančių paraiškų. Anot ministerijos dabar ieškoma būdų užtikrinti, kad antrąjį pusmetį 1 kilovato paramos priemonė gyventojams papildomai būtų skirta apie 18 milijonų eurų, o kaupimo renginiams 9 milijonai eurų.
0: Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Oras dar šyla iki 21-26 laipsnių.
2: Porą minučių po 11, kadangi tai yra trečiadienis kaip ir vidury savaitės, bet laisvadienis nežinau kaip sveikintis. Labą dieną ar vis dar labas rytas. Tai labas rytas tiems, kurie galbūt gerai išsimiegojo, yra nusiteikę smagiai atšvęsti Jonines, o galbūt kaip tik ramiai pasibūt, palisėt, atsigaut, pagulėt paežeriai. Koks be būtų jūsų dienos planas, tikiuosi, kad jis bus vykęs ir tikrai pasikrausite teigiamos energijos. O dabar fonelai skamba radio centras, nes čia ir toliau skamba pati geriausia idealiam laisvadieniui tinkanti muzika.

Nors ir savaitės vidurys, bet šiandieną laisvadienis, nes šiandieną švenčiame Jonines. Tokia keista savaitė, porą dienų padirbėjom, pailsim, vėl padirbėsim. Ir aš kažkaip negaliu susikaupti labai darbams šią savaitę, bet jau pradedu galvoti apie kitą savaitę. Nes būtent kitą savaitę čia startuos, galima sakyti, didžiausias šios vasaros hitas žaidimas, kuriame mes, bičiuliai, mokėsime už jūsų kuro išlaidas. Viskas labai paprasta, jūs nugirdo teisingai, jūs keliausite kur tik panorėsite, užsipilsit kuro, o mes tuos čekius apmokėsim. Tai žaidimas startuos jau kitą savaitę, nekantraudami to laukiame mes, aš net nebejoju, kad jau nekantraudami pradedate laukti ir jūs, nes nu nieko nėra geriau, kaip už kelionę nereikia mokėti, ar ne, tada gali keliaut, kur tik panorėjęs ir su kuo tik panorėjęs. Tai kaip ir minėjau, žaidimas pilate jūs, mokame mes, startuos jau kitą savaitę.

0: Papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gauti?
1: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
3: Prekybos centras internete. Varlė LT.
2: Perku pas varlę.
4: Cbet.
5: Cbet kazino.
4: Cbet.
5: Cbet lažybos.
4: Cbet kazino.
5: Cbet.
4: Cbet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
7: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
8: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
9: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
10: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
9: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
11: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos.

0: Akropolis.
1: Aš Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
2: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.

Manau, kad šiandienai geriausias planas - jokio plano, net jeigu dabar sėdite automobilyje ir važiuojate be tikslo, tikslas tiesiog pailsėti. Tai gerų kelionių, gero laisvalaikio ir malonaus laiko būnant drauge su Radio Centru.

Įpusėjus valandai metas pašniukštinėti, koks nusimato oras, galbūt nuo to priklausys ir jūsų laisvalaikis šiandienos. Tai reikalai tokie, kad šiandieną pirmoji dienos pusė bus saulėta ir sausa, na o po pietą atsiras tankesnių debesų, vietomis sulauksime trumpo lietaus. Žvelgiant, kur didžiausia lietaus tikimybė, tai šiauriniuose šalies rajonuose. Šyla šiandieną iki 21-26, prie jūros 18-20, temperatūros bus labai panašiai ir rytoj, tik lietaus numatoma truputuką daugiau, bet artėjant savaitgaliui to lietaus mažės, o temperatūra tik kils ir kils. Tai beliks tik mėgautis vasarą.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių – tik euras 99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus – tik 5,89. Lidl vertė.
4: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
5: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
6: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
7: Pateksi į mūsų eterį.
8: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Įvertinkit skandinavišką produktą. Grupės dabausia nauja daina Lose Myself. Kūrinys apie įsijautimą į garsą ir momentą, kai laikas sustoja. Įsimintinas kūrinys, kaip ir visa dabausia kūryba. Tiesa, grupė ilgą laiką kūrė gimtąją kalbą ir jau seniai yra tautiečių labai mėgstami. O šiemet nusprendė patekti į pasaulinius topus ir jiems pavyko.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos, Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Dėmesio, tik iki šio trečiadienio įsigykite bilietus su 25% nuolaida. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose.
5: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
10: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Šiandien Joninės viena didžiausių vasaros švenčių Lietuvoje. Tai laisvadienis, ta darbo inspekcija primena, kad dirbti turintiems žmonėms priklauso dvigubas atlygis. Dauguma maisto prekių parduotuvių dirba įprastai, durų netvėrė tik dalis pašto ir bankų skyrių. Viešasis transportas daug kur kursuoja savaitgalių grafiku. Savo ruoštų registrų centras skaičiuoja, kad šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 24 600 jonų ir 17 600 jeninų. Šie vardai populiariausių sąrašuose užima atitinkamai antrą ir šeštą vietą. Jonų kasmet pavadinama apie 200 kūdikių. Vien šiemet šis vardas jau suteiktas 89 kartus. Jenina mergaitės pavadinamos retai. Prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą susitiks su kandidatu į premjerus socdemų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi. Žadama aptarti naujosios vyriausybės sudėtį ir programą. Rytoj Nausėda greičiausiai teiks Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui. Priminsiu, vakar atsistatydė nuo mažiau nei 9 mėnesius dirbusi Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė. Kiek ministrų keisis, kol kas neskleidžiama. Jungtinių valstijų senatas priėmė simbolinę rezoliuciją, kurią prezidentas Donaldas Trumpas raginamas nutraukti karą su Iranu. Dokumente be kita ko nurodoma išvesti amerikiečių pajėgas iš Irano. Šis žingsnis tapo dar vienu priekaištu baltiesiems rūmams, bandantiems dėrėtis dėl ilgalaikio susitarimo su Teheranu. Trumpas jau pareiškė, kad vis tiek elgsis kaip nori, o šis balsavimas esą beprasmis. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą prasidės paskutinis trečiasis grupių etapo ratas. B grupėje 22 valandą susitiks Šveicarija ir Kanada, o Bosnija ir Hercegovina tuo pat metu žais prieš Katarą. C grupėje 1 valandą nakties Marokas kovos prieš Haiti, o Škotija prieš Braziliją. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Oras dar šyla iki 21-26 laipsnių.
1: Opa, štai jau jums laisvadienio ir pietų metas. Porą minučių po 12, tai ką pietums? Šaltekai? Gal kokie šašlikai? Kodėlgi ne, juk laisvadienis ir galima tikrai kažką pasikepint. Bet kokiu atveju, bičiuliai, skanaus pietaujantiems ir malonaus žinoma laiko būnant draugės su radio centru. Čia savo darbus toliau tiesiu aš Vitalijus, linkiu smagių joninių ir malonaus laisvo laiko, jeigu toks jis jums yra. Be abejo, gero darbo, jeigu ir jūs darbo bitės kaip aš.

klausot Radio Centro? Per įprastą radio imtuvą, o galbūt išmaniai per Radio LT programėlę? Nežinot, kas čia toks per daiktas? Tai rekomenduoju jums į savo išmanų įrenginį. Koks tai bebūtų, Androidas, Apple'as ar kas bebūtų, parsisiųskit Radio LT programėlę. Ten surasite net 6 lietuviškas FM radio stotis, taip pat rasite ir 4 lietuviškas internetinės radio stotis, kuriuose neskamba jokia reklama, tik gera muzika. Taip pat nuolat atnaujinamos žinios, orai, kurių galit klausyti tada, kai jums patogu. Aišku, išsami, aiški, graži eterio informacija, tai yra dainų pavadinimai, netgi vizualiai galėsit pamatyti atlikėjus skambančius mūsų eteryje. Čia vyksta ir specialūs konkursai bei žaidimai, kur galite laimėti specialius prizus. Programėlė veikia ir Apple Car bei Android Auto sistemose. Viską patogiai matysite automobilio ekrane. Na, aš manau, kad visko net neišvardinsi, tiesiog parsisiųskit Radijas LT ir klausykit Radio Centro bei kitų radio stočių išmaniai.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvė

0: Roko.
1: Krokodilas.
2: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
0: Sveikas. Kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
0: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui.
0: Ai. O vokiškai?
2: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Na ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na tiesiog ledinė.
5: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
6: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas.
2: Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavo šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makės aviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maxima, tai, ko reikia.

primenu, kad šiandien oficialiai galima niekur neskubėti. Šiandieną laisvadienis, galite lėtai kepinti šašlyką, lėtai pjaustyti agurką šaltibarščiams arba tiesiog lėtai vartytis ant pievos po obelimi ar kad ir savo namuose. Gero lėto laiko, drauge su Radio Centru.

Smagu ir džiugu, kad vasara atėjo ir į mūsų kiemą, kalbu apie Lietuvą. Na, galbūt šiandieną sulauksime kai kur trumpučio lietaus, bet oras šils iki 21-26, prie jūros 18-20 laipsnių. Rytoj to lietaus gali būti truputuką daugiau, bet temperatūra išsilaikys panaši. O artėjant savaitgaliui lietaus tikimybė mažės, dienomis temperatūra priartės prie 30 laipsnių šilumos. Ar gali būti geriau?

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai padelyje dadu, traškučiai tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: 57. Kas tai?
3: Autobuso numeris.
2: Ne.
3: Įvairių padažų skaičius.
2: Ne.
3: Tavo amžius?
2: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
6: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
7: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
8: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai. O traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
10: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
11: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
12: Pateksi į mūsų eterį,
13: už tavo degalus sumokėsime mes.
14: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: O dabar, bičiuliai, pats metas muzikiniams reikalams. Čia rubrika Minutė šlovės, kur visuomet išgirstame kažką naujo, netikėto, negirdėto ir aš net nebejoju, kad gražaus. Tai šiandien Minutėje šlovės atlikėja labai neįprastų vardu Klodelė, kurie teigia savo muzikoje junginti pop muziką su drąsa atrasti naujus garsus, atverti vidinius išgyvenimus ir kalbėti atviromis temomis. Šiandien ji pristato pirmą savo lietuvišką singlą.
1: Labas, aš esu Klodelė. Taip, Klodelė. Tai yra mano tikras vardas, tėvai man jį sukūrė, bet aišku, tai tapo ir mano sceninis vardas. Aš visą gyvenimą tikėjau, kad muzika tai yra kaip daktaras mūsų sielai, tai gydo mūsų vidinės žaizdas. Ir mano pirmas lietuviškas singlas, Leisk man mylėt, yra labai tikras ir jautrus kūrinys. Aš labai tikiu, kad jis gali tapti bent jau vitaminas jūsų sielai.

Na, bičiuliai, kaip jums klodelė? Čia rubrika Minutė šlovės ir būtent tokios naujienos iš jaunosios atlikėjos, jaunosios kūrėjos klodelės. Jeigu jums daina patiko, ieškokite jos visose muzikos platformose, o jeigu pats esate kūrėjas ir norite, kad radio centre nuskambėtų jūsų daina, bei taip surastumėt savo klausytoją, savo dainą ir pristatymą siūskite elektroniniu paštu muzika@rc.lt ir tada jau laukit mūsų skambučio.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Hello, do you have Wi-Fi?
2: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
1: I don't understand, but...
2: Nesuprantu, bet ačiū.
3: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Šeštadienys pigu, šeštadienys imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvo giolėjui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
7: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto?
9: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
8: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
10: Ačiū savaitę maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pietakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
11: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai. Bletai.lt.

0: Ir štai Vaidoto žurnalą. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena – pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau – raubonių parkas.lt.

0: 13 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Joninių dieną kelių policija tęsė reidus. Ypač didelis dėmesys skiriamas vairuotojų blaivumo patikroms. Pareigūnų akiratyje ir dviratininkai bei paspirtukininkai. Kauno ligoninėje šįryt mirė vakar iš Lampėdžio ežero ištraukta 15-metė. Ją išgelbėjo pro šalį ėję vaikinai. Jie be kita ko gaivino merginą, kol atvyko medikai. Visgi ligoninėje paauglės gyvybė užgeso. Gelbėtojai primena atsargiai elgtis vandenyje, nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, nepervertinti savo jėgų ir neplaukti per toli nuo kranto, nešokinėti nuo liepto, jeigu vieta nėra gerai pažįstama, nepalikti be priežiūros vaikų, nelipti vandenį išgėrus alkoholio ar gausiai pavalgius. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje Gdanske. Ten be kitoko numatytas ir rytų flango šalių vadovų susitikimas. Pasak prezidentūros atstovų, Nausėda žada patvirtinti įsipareigojimą remti Ukrainą iki pergalės, investuoti šio šalies atstatymą ir remti Ukrainos narystę Europos Sąjungoje. Rytų flango šalių vadovų susitikime bus aptariami saugumo klausimai, pasiruošimas NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Klaipėdoje bus įrengta poilsio zona už 600 tūkstančių eurų, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Kompleksinė poilsio zona pradedama įrenginėti pietinėje Klaipėdos dalyje esančiame draugystės parke. Sutartį su rangovu savivaldybė pasirašė dar pernai spalio, o darbus planuota baigti šiemet rugpjūtį, bet negavus statybų leidimo darbai pradėti vėliau, juos baigti tikimasi iki lapkričio pabaigos. Anot savivaldybės 4000 kvadratinių metrų ploto laisvalaikio zona bus pritaikyta įvairių amžiaus grupių gyventojams. Parke numatyta įrengti futbolo ir krepšinio aikšteles, lauko treniruoklių bei gimnastikos erdvės, vaikų žaidimo aikštelę, taip pat numatyta pasodinti naujų želdinius, teritorija bus apšviesta, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos.
2: Porą minučių po 13 Lietuvoje ir šis trečiadienis, šis savaitės vidurys yra neįlinis, nes daugeliu tai yra laisvadienis. Ir aš labai rekomenduoju visiems bent jau šią dieną kuo mažiau naudotis telefonais, nes kiek mes to laiko prašvaistome scrollindami savo išmaniuosius telefonus, baisu net pagalvot. Vat būtent apie tai visai netrukus ir pakalbėsiu. Galbūt bus gera proga jums susimastyti.

Laikas prie ekranų neatsiejama šiandienos gyvenimo dalis, tačiau naujausias tyrimas Jungtinėje karalystėje parodė, kad trečdalis laiko praleidžiama žiūrint į telefono ekraną yra be jokio aiškaus tikslo. Taip dingsta maždaug 1,5 valandos kasdien, per kurias būtų galima, na ką, ilsėtis, vaikščiot, sportuot, skaityt. Gal tai nebūtų ir labai blogai, tačiau tyrimo duomenimis tie, kurie telefonu be priežasties naudojasi daugiausiai, gyveno prasčiau, tai yra prasčiau miegojo, sunkiau išlaikė koncentraciją ir šiaip skundėsi prasta psichologinė sveikata. Paskaičiuota, kad Jungtinės karalystės gyventojai per gyvenimą vidutiniškai praleis 4 metus ir 8 mėnesius naudodamiesi mobiliaisiais telefonais be tikslios priežasties. Aš net nebejoju, kad skaičiai realybėje bus gerokai didesni. Aš suprantu, aš ne tėvas, kad jums aiškinčiau, bet jeigu jums bent kiek rūpi gyvenimo kokybė, stebėkit, kam skiriate savo laiką ir dėmesį.

0: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Sibet.
2: Sibet kazino.
1: Sibet.
2: Sibet lažybos.
1: Sibet kazino.
2: Sibet.
1: Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik

0: Šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
1: Įsipylei degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
2: Pateksi į mūsų eterį. Už tavo degalus sumokėsime mes.
0: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Tikiuosi, kad šiandieną jau kažkokio vieno ar kito gero momento sulaukėte ir kažką smagaus nuveikėte. Kas tas geras momentas? Na, čia jau kiekvienam skirtingai. Galbūt išsimaudėt, galbūt suvalgėte labai skanių šaltibarščių, gal išgirdot gerą dainą, arba tiesiog sėdit, ilsitės, apie nieką negalvojate ir norite pailsėti tiesiog nuo gyvenimiško triukšmo. Gero ir malonaus laisvadienio jums, būnantiems su Radio Centru.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kas?
4: Krokodilas.
2: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Tarzanija. Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti. Pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
9: Kai nepavyko,
8: irgi nykštukas.
10: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
11: Lietai nykštukas, kai karšta.
12: Ir kai vėsu.
11: Per atostogas, prieš ir po.
13: Penktadienio proga.
11: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
14: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinės šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
15: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: kaip jums skamba muzikalus rytas? Na gerai, skamba daug muzikos, galima pabusti, šokti, mankštintis, skambant muzikai tikrai, bet pavyzdžiui, kaip jums skamba rytas, kuomet reikia atspėti dainas ir už tai laimėti pinigų? Pavyzdžiui, įvardini 5 atlikėjus ir pasiimi 50 eurų.
1: Ne.
2: Ne.
1: Tosti kažkai?
2: Ne.
1: Na, pusėtite.
2: Taip.
3: Taip.
1: Ne. O ko tenkas? Nelė. Marijonas.
2: Paskutinis.
0: Pritrūko iki to 50, nu kolegos, ryto kolegos, ar negalėjot kažko lengvesnio pabaigai? Nu kažką, ką žmogus galėtų tikrai atspėti, ne, čia reikia įkišti kažkokią Eva Max ar kas ten buvo. Na bet kokiu atveju tikrai labai geras pasirodymas, o tų pasirodymų būna pačių įvairiausių ir tikrai skirtingų. Kiekvieną rytą įsijunkit nuo 7:30 ir įsitikinsit.

Afrika. Kai palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos, Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Dėmesio, tik iki šio trečiadienio įsigykite bilietus su 25% nuolaida. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
2: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
1: Perduokai čia žinėjonams ir eninams.
2: Delfi – šalia tavęs.
3: 37. Kas tai?
4: Nuolaida.
3: Ne.
4: Laimingas skaičius?
3: Ne.
4: Tavo temperatūra?
3: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybė. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ukraina praėjusią naktį surengė plataus masto ataką Rusijos okupuotame Kryme. Sevastopolis liko be elektros. Pastaruoju metu ukrainiečiai vis dažniau taikosi į Krymo infrastruktūrą, įskaitant pastotes, degalų saugyklas ir kitus rusų karo mašinai svarbius objektus. Savo ruoštų Rusijai Ukraina naktį paleido 101 droną. Ukrainiečiams pavyko numušti 95. Charkive žuvo moteris apgadinta gyvenamųjų namų. Pasienyje su Baltarusija vakar apgręžti 5 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 96 atvykėlius. Didžiąją dalį Europos toliau alinant karščiams, Prancūzijoje vakar be elektros liko 68 tūkstančiai namų ūkių. Šalyje užfiksuota karščiausia diena per visą istoriją, kai kur termometrų stulpeliai perkopė 44 laipsnius. Per tris kepinančias dienas vandenyje žuvo 40 Prancūzijos gyventojų. Karšį alina ir kita žemyno šalis nuo Didžiosios Britanijos iki Ispanijos. Ekstremalios temperatūros savaitgalį numatomos ir Lietuvoje. Vilniaus rytas oficialiai patvirtino, kad komandos treneriu tampa Nedas Pacevičius. 31-erių strategas pastaruoju metu dirbo ryto štabe kaip asistentas, o anksčiau treniravo Utenos Juventus, Vilniaus Wolves yra dirbęs moterų krepšinio rinktinės štabe. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Birštone tęsia pasiruošimą paskutiniam pasaulio čempionato atrankos langui. Šį sekmadienį laukia kontrolinės rungtynės Šiauliuose su Ukraina. Kita savaitė vyksta atrankos rungtynės Liepos 2-ąją Klaipėdoje su Didžiąja Britanija ir Liepos 5-ąją Bolonijoje su Italija. Tuo metu Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė šį šeštadienį pradės kovą Stambule vyksiančiose planetos pirmenybėse. Pirmajame mače lietuviai susitiks su Kanados krepšininkais, o sekmadienį laukia dvikova su Kamerūnu. Ir orai, pasak sinoptikų rytoj vietomis trumpai palis galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos.
1: Tikiuosi jūsų smagus laisvadienis, smagus trečiadienis įsibėgėja ir esate labai gerai nusiteikę, o čia dar viena ir tiesa jau paskutinę valandą su jumis praleisiu aš Vitalijus, tiesa visai netrukus dar išgirsite ir mano kolegės Paulinos balsą, kuri pajungs, pakurs, užves radio centro laiko mašiną ir jos dėka nusikelsime į 2006-osius bei paklausysime vienos tikrai geros ir puikiai pažįstamos dainos.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kviečiu grįžti prisiminimais ne 20 metų į praeitį, kai populiariausia muzika skambėjo 2006-aisiais. Prisiminkim 26 metų savaitės hitus, pirmavusius LT Top 20-uke. Topo sąrašą puošė tokie vardai kaip Iva, Andrius Mamontovas, Delfinai, Atlanta, bet trečią vietą tą savaitę užėmė Neda, kilusi iš šeštos vietos su daina Viskas, ko reik. Antroje vietoje Andriaus Remiškio ir Gintarės duetas Laimė šalia. Dvi savaitės tope ir abi antroje pozicijoje. Laimė šalia, kai mes kartu. Laimė šalia. Ir po 10 savaičių LT Top 20-uke lyderės poziciją užsitikrino Mango merginos. Eteryje 2006 vasaros hitas Beržinėliai. Radio centro laiko mašina.

0: Nieko nepastebi?
1: Kažkoks pagražėjęs.
0: Ką tik iš dirbtuvių.
2: Paksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarpčių atvarais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
6: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys visada. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Šiandienos oras tiesiog puikus, tai dabar pasižiūrėkime, ar jis nesubjurs rytoj, o štai ketvirtadienį numatoma kiek daugeliau lietaus nei šiandien. Naktį vietomis, o dieną daugelyje šalies rajonų numatomas trumpas lietus, galima dar ir perkūnija. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16, o dieną pakils iki 22-27, pajūryje tradiciškai kiek vėsiau, ten bus plus 20. Na ir geros žinios nemėgstantiems lietaus, mat artėjant savaitgaliui lietaus tikimybė mažės, o dienomis temperatūra priartės ir prie 30 laipsnių. Neapsisprendžiu šilumos ar vis tik karščio.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio tik 3,49. Pusantro litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O pusantro litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto?
4: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledo.
3: Prisijunkite ir jūs. Teledo. Kam mokėti daugiau?
5: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

Štai ir viskas, bičiuliai, metas jungti mikrofonus lauk ir eiti ilsėtis man, o prieš atsisveikinant dar noriu priminti, kad kitą savaitę pas mus startuos naujas žaidimas, kurio tikslas apmokėti jūsų kuro išlaidas. Jis vadinsis pilate jūs mokame mes, jūs keliaujate po Lietuvą, gal kažkur ir toliau, o tos kuro čekius apmokėsime mes. Aš net nebejoju, kad šis žaidimas taps didžiausiu vasaros hitu, įtrauks kiekvieną ir pakels visiems mūsų klausytojams nuotaikas. Tai naujasis žaidimas, kaip ir minėjau, startuos jau kitą savaitę, o mes, bičiuliai, susigirdėsime rytoj. Su jumis pasilabinsiu jau po 10 valandos žinių. Tad iki greit!

0: paprika.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai padelyje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
4: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
5: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
6: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
7: Pateks į mūsų eterį.
8: Už tavo degalus sumokėsime mes.
9: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

15 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Nelaimė Visagine. Šįryt ežere rastas nuskendęs žmogus. Tarnybos aiškinasi nelaimės aplinkybės ir skenduolio tapatybę. O Kauno ligoninėje šįryt mirė vakar iš Lampėdžio ežero ištraukta 15-metė. Ją išgelbėjo pro šalį ėję vaikinai. Jie be kita ko gaivino merginą, kol atvyko medikai. Visgi ligoninėje paauglės gyvybė užgeso. Gelbėtojai primena atsargiai elgtis vandenyje. Lietuva pasiekė pirmoji beveik milijardo eurų išmoką pagal Europos saugumo veiksmų priemonės programą. Pasak finansų ministerijos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% visos šaliai skirtos paskolos. Skaičiuojama, kad tai padės Lietuvai įgyventinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą susitiks su kandidatu į premjerus socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi. Žadama aptarti naujosios vyriausybės formavimą. Rytoj Nausėda turėtų teikti Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui. Lietuvoje minimos joninės, viena didžiausių vasaros švenčių, daugumai žmonių laisvadienis, visgi parduotuvės dirba įprastai, durų netvėrė tik dalis pašto ir bankų skyrių. Kelių policija savo ruoštų rengė specialius reidus, didžiausias dėmesys skiriamas vairuotojų blaivumo patikroms. Tuo metu registrų centras skaičiuoja, kad šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 24 600 jonų ir 17 600 jeninų. Šie vardai populiariausių sąrašuose užima atitinkamai antrą ir šeštą vietą. Jonų kasmet pavadinama apie 200 kūdikių, vien šiemečis vardas jau suteiktas 89 kartus. Jenina mergaitės pavadinamos retai. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą prasidės paskutinis trečiasis grupių etapo ratas. B grupėje 22 val. Susitiks Šveicarija ir Kanada, o Bosnija ir Hercegovina tuo pat metu žais prieš Katarą. C grupėje 1 val. Naktyje žais Marokas ir Haitis, o Škotija kovos prieš Braziliją. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos.

0: jėga. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
3: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui padaž Žams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100

0: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelė su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Akropolis.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
0: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
4: Kai palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos, Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Dėmesio, tik iki šio trečiadienio įsigykite bilietus su 25% nuolaida. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bilietai, biletai.lt.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5,98 €. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Kas?
4: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Sibet.
7: Sibet kazino.
6: Sibet.
7: Sibet lažybos.
6: Sibet kazino.
7: Sibet.
6: Sibet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
10: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
11: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
12: Pateksi į mūsų eterį,
13: už tavo degalus sumokėsime mes.
14: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: vietą.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
4: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
5: Given, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Given.lt
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
11: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
12: Kas ieško pigaus 5G interneto?
13: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
12: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
14: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
15: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
16: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą!
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Krokodilas.
4: Kas?
12: Krokodilas.
4: Kroko.
12: Krokodilas.
7: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
13: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
14: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
15: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
16: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai. Bletai.lt.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
2: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
1: Pertvarkyčiai žinėjonams ir renienams.
2: Delfi. Šalia tavęs.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą. Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas – mano gyvenimo plombyras.
4: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Nes žemos kainos užveda mane.
7: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzus pradėsiu ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio įtriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima tai, ko reikia.
9: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
10: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
11: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk vito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
12: Pateks į mūsų eterį, už tavo degalus sumokėsime mes.
13: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 44 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
7: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.

0: Afrika. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: 57. Kas tai?
6: Autobuso numeris.
5: Ne.
6: Įvairių padažų skaičius.
5: Ne.
6: Tavo amžius?
5: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
7: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
8: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
9: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
10: Įsipylėjai degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
11: Pateks į mūsų eterį, už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Sibet.
2: Sibet kazino.
1: Sibet.
2: Sibet lažybos.
1: Sibet kazino.
2: Sibet.
1: Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kaip Amerikoje?
5: Ai, kažkaip beryšio.
4: Jo. O Anglijoje?
5: Irgi beryšio, žinok.
4: Pala, taigi dar Egipte buvai.
5: Jo, iš vis beryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
6: Nebūk beryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Alerta! Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išlėkus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
0: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
5: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
6: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
7: Pateksi į mūsų eterį.
8: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Vovka.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Birželio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnacijos dantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Pusryčių buvo mažoka.
6: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
5: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvo gioliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
2: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateks į mūsų eterį.
4: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs, mokame mes.
2: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateksi į mūsų eterį.
4: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.